0: Дорожне слово.
1: Маженца Леони Венцлец с каменея.
2: Дженца е скунчне тај далеко. Нове семестр со започиње. За некотрих е то прини джен на универзиче, а с початк нового живенского отрезка. За други студенту река то, воно дже за солус, вручо до живенја, до вшидного вукненја, читанју, а студиного места. Студи рознава со от шуле. Нараз нимаш јац крут годински план, котрыш тебе пшежден веќе. Не бидиш јац бола старшију, але в новом не знато местче. Нетко се сам насостајене. Дърби самостатне свой шидну джин организуач, росуди творич, а так дале. То не е завеше пшецо едноје. Тола една вец пшец востане. Бо је стајне пши тебе. Вунже кужи крок с добу. Теш в чешких часах. Вун шкита тебе, деш ма страх, а пшеводжа тебе, деш се невесте. Рунчко за книги Йозува нам праи, не бой со, твой бо је с добу шудже, джеш кули джеш. Туте пшилубјене пфачи дженца на прним дню семестра, кајштеш в кожем вотрыску живења, котрыш хище пшетобу лежи. Так пшил дженца вшитким студентам добры старт до нового семестра, за веле моцами, с доверу а с чапностчу.
1: Праи Леони Венцлец каменеје на руку, а замојтост чирадворске је восаде.

0: Netko pak vam najprv da raspiju Živo Nječika od Mihova Cuža za vas.
1: Zatkula. Zatkula. Šta tamna? Ja vas tu dve...

0: Posledem no punče duni, ne sem ja zad, tu zad kudu poskal.
1: O.
0: Što sad netko?
1: Matine. Misli na to. Koji se pođe po tu zad kudu?